0: 誰か来るよ。
1: 今のはフクロウ。
0: 逃げるか隠れる。
1: 来てロビン。
0: 俺はしがない流れ者だ。君は王女だ。
1: 死ぬ定めの王女なんて流れ者以下よ。
0: 死ぬとは限らないさ。